0: Ya gaire da ranjimei me yeu, ma ye metto ya pa da ranjimei. Ya ji da ranjimei.
1: Mais quoi ce bordel là? Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries là, non?